cigaba da gaya mana a cikin wannan hadisin wa basarahu allazi yubsiru bihi ni ne kuma zan zama idansa da yake gani da shi ma'ana ba za ka taba ganin abin da Allah baya so ba Allah ba zai nuna maka abin da ya haramta ba saboda kana yawan biyayya a gare shi Allah ya zama ganinka ya zama jinka saboda haka za ka ji abin da yake alkhairi ne da kunnuwanka za ka ga abin da yake alkhairi ne da me da ainihin wato idanunka wayadahu allati yabtishu biha kuma ni ne zan zama hannunsa da yake kama abu da hannun ma'ana mutum ba zai kama abin da Allah madaukakin sarki baya so ba ba zai aikata abin da Allah madaukakin sarki baya so ba da hannunsa hannunka da abin da zai rike abu ne da Allah yake so da abin da zaka aikata da hannunka abu ne da Allah madaukakin sarki yake so ba za ka yi abin da Allah baya so da ainihin hannunka ba warijlahu allati yamshi biha kuma ni ne zan zama kafarsa da yake tafiya da ita ma'ana kafan nan taka ba za ka yi tafiya da ita ba a cikin abin da Allah baya so duk inda za ka abu ne na alkhairi aiki ne na alkhairi ma'ana idan mutum ya kiyaye farilla mutum yana yin abin da yake na farilla yana karawa da nafila Allah zai so shi zai samu kusanci da Allah Allah zai so shi in Allah ya so shi kuma sai Allah ya zama shine gabobinsa gaba daya ma'ana gabobin mutum Allah ba zai bashi ikon saba masa da wannan gabobin ba saboda mutum ya zama na Allah Allah ya taimake mu to ga lamari babba sai Allah ce wa in sa'alani in har ya roke ni la utiyanna wallahi zan bashi da ya daga hannu ya roki Allah zai bashi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Yaman an yi wani da ake kiransa Uwaisul Qarni bai zo Madina ya ga manzon Allah ba amma ya samu labarin bayyana annabi sallallahu alaihi wasallama menene ya hana shi zuwa Madina wajen annabi saboda mahaifiyarsa tana raye ya tsaya yi mata hidima manzon Allah sai yayi albishir da shi yace akwai wani bawan Allah wanda ake kiransa Uwaisul Qarni in ya zo Madina duk wanda ya gan shi ya roke shi ya masa addu'a domin addu'ar sa karɓaffiya ce a wajen Allah har annabi ya rasu bai zo Madina ba sayyidina Abubakar yayi khalifancin sa ya gama bai zo Madina ba sai zamanin sayyidina Umar ya shigo Madina kuma annabi ya faɗi cewa a jikinsa akwai dabbara dabbara kamar na albaras alamar sa kenan saboda haka duk lokacin da mutane suka zo daga Yaman sai sayyidina Umar ya sa aita cigiya akwai Uwaisul Qarni a cikin ku akwai Uwaisul haddai da wata tawaga ta zo sai aka ce akwai wani Uwaisul Qarni gashi na sayyidina Umar ya kirawo shi yayi masa kikkiawan tarba sai ce ka roƙa min Allah ya yadda da ni ta ni kuma ni ne zai maka addu'a khalifatul rasulillah kai da kake khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana albishir da kai kan cewa duk wanda ya haɗu da kai ya ganka
to yasa ya nemi addu'a

Assalamu alaikum jama'a, barkanku da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan fili rumbun fasaha. Shirin da muke kawo muku fasaha marubuta waɗanda suke raye da kuma waɗanda suka riga mu gidan gaskiya. Muna kan littafin nan Bonono wallafar na Allah Ado Anas. Idan dai ba ku manta ba, mun bar ta nemu tare da Alhaji Kabiru. Inda ta nemu ya samu Alhaji Kabiru a wani irin yanayi. Gashi ya kawo masa harka, amma kuma bai sa'a ba. Kuma shi da Alhaji Kabiru ko uwarsa ce ta mutu baya saurara wannan harka. Fatansa dai ko menene bai shafe shi ba. Alhaji Kabiru yakan ce tuwon kwalama ya fi daɗi. Hakan ya tabbata ta yadda yake neman mata babu rarrabewa. Duk da cewa matarsa Hajiya Barira ba za a bar ta a baya ba wajen kyawu tsari da sura irin na mata, amma ko kaɗan baya kula ta. Nan muka dakata a wancan shirin, kuma a halin yanzu za mu ci gaba. Wani Lahadi ne, gashi ana kwalla rana kamar yadda aka saba gani. Ahmad ya fito nema kamar yadda ya saba, amma kafin wannan ya guga kayan da ya wanke jiya. Abinda ke damun sayo shi ne batun kuɗin da zai kai makaranta. Gashi an kusa rufe karɓa. Rashin biyan yana da mummunan sakamako ga karatunsa, domin ba zai zana jaraba ba. Bukatarsa naira 1000 ce, abinda ke asusunsa bai wuce 300 ba. Mahaifiyarsa ba ta san wannan hali da yake ciki ba. Ya ki sanar da ita domin kada hankalin ta tashi. Duk iya tunaninsa ya gano cewa abu ne mai wahala haɗuwar wannan kuɗi cikin tsukin da ya rage masa. Ya tsaya a bakin titi tare da kallon sama inda haske kashe masa idanu. Sai sunkuya tare da ajiya akwatin aikin a ƙasa, ya ɗora hannayensa akan gwiwa. Sai kwalla ta fara kwarenya har ya kusa ɗaukan hankalin masu wucewa. Can sai ya ɗago ya goge idanunsa, sannan ya ci gaba da tafiya. Sai hankalinsa ya komo kan abin da ya fara a farkon satin da ya gabata. Duk da ɗaga irin ta Samira ta yi wani abu wanda a labaran zube kawai yake ji. A sanansa babu wata magana da ta taɓa haɗa su. Hasali ma yana ganin bata san da shi a makaranta ba ko a ajin. Abin mamaki yadda aka yi har ta fahimci halin da yake ciki, duk da cewa da ganinsa kaga wanda rayuwa take wa ina aka jefa. Sannan ta kasance babu wata dangantaka tsakaninsu ta kowace siga, kuma ɗabi'unsu ma sun yi hannun riga. A wannan rana bayan sun fito daga darasi, yana zaune a wajen da ya saba. Sai Samira ta tunkaro shi tana takawa ɗagwas-ɗagwas kamar yadda ta saba ɗinnan. Da farko gabansa ya faɗi, domin bai saba da hakan ba. Ga dukkan alamu Samira ta daɗe tana fakon wannan damar, da samu ko ba ta sake ba. Sautari da zaman Ahmad za ka ga Tina sai kuma Emeka ko duka su biyu. Yau ka gashi Tilo, duk da lura da ita, amma ya mayar da hankali ga karatun da yake. Da zuwa ta zauna dama gare shi, kuma kusa da kusa. Abin kadu wanda bai saba ba, sai za kuɗa. Ta yi masa sannu, ya amsa ba tare da ɗago kai daga takardun hannunsa ba. Daga nan Ahmed ka san kyakkyawa ne, yau ce kurum ta yi masa damkar tsauri. Ta kalle shi ta yi murmushi, sannan ta tambaye shi. Dan Allah malai, idan ba za ka damu ba, menene sunanka? Samira ba ta tambaya domin neman sunansa ba, sai dan mabuɗin taɗi. Idan ba za ki damu ba, faɗi zancenki, kada ki damu da sanin sunana, Ahmed ya mayar ba tare da kallon fuskarta ba. Ko da hakan ya mata rashin daɗi, to ba ta nuna ba. Tana buƙatar kaiwa gaci, sannan hankali, sannan cewa mai tarko ba ya ɗaga kara. Sai Samira ta sake shawara yadda za ta hilaci hankalinsa zuwa gare ta. Sai ta sake zakuɗawa kusa da shi har jikinsa ya haɗu. Yadda Ahmed ya miƙe mai sauraro, zai zaci kunama ce ta harbe shi. Ransa ya ɓaci matuƙa, ya kalle ta kai tsaye ga idanu. Me yake tunani, kina da hankali kuwa? Amma Samira ko gezo, balle a yi zancen nadama, domin murmushi ta yi irin na gogagge kilaki. Ta kai ce a fuskar gogan kuwa babu kwatankwaci. Ka yi haƙuri da ranka ya ɓaci, wannan lafazi daga baki kurum ya fito, domin bai zo daga zuciya ba. Bukata ta sanin sunanka, wanda ga dukkan alamu ba ka san faɗa mu. Ban kuma san irin na bakin jinin ba. Neman sanin sunana bai kamata ya kai ki ga wuce gona da iri ba, Ahmad ya faɗa cikin nasiha. Lalle yana hangen wata dama da zai iya wa Samira wa'azi game da irin halayenta, ko zai dace da ladan jihadi, babu kuma alama wasa tare da shi. To dan girman ma'aike a yafe kuskure ne, ta ɗan marere ce. To yi haƙuri, daure ka zauna. Lalle Samira ta ƙware wajen abin da ya zame mata ɗabi'a. Wato dai mai hali baya fasawa.
cikin dan kankanin lokaci sai da ta sauke dukkan littattafanta na yaudara domin jan hankalin Ahmed gaban tafarkin shedan wajen biyan bukatar zuciyarta. Duk inda ta biyo sai ta tarar da wani shirgegen waigi gagara tsallako sai da ya kamar ya tashi da barinta a wajen, amma ya ci gaba da kokarin janyo hankalinta gabarin abin da ta shagala cikinsa da kuma kawar da tunaninta daga hakilanta. Ya san ba makawa ga yadda ta nuna jajircewa ba za ta kyale shi ba har sai ya yi wa tukka hanci. Ta nuna Ahmed tabarkin kuɗi zunzurutu amma ba ta samu galaba ba. Abin da ya ba shi mamaki, wane ne ya sanar da ita cewar bai biya kuɗin makaranta ba? Da ƙarshe bayanannin alamu sun nuna Samira ta karɓi nasihar da Ahmed ya gare ta har ta nuna ƙaunarsa ta gaskiya, ta yi wa zuciyarta shigar mashi, ta nuna masa da cewa mahaifinta hamshakin mai kuɗi ne kuma yana ba ta duk abin da ta nema. Don haka duk buƙatar da yake da ita tambaya ce kurum tasa. Amma ta makaro domin ko a mafarki Ahmed ba zai faɗa wannan tarkon son zuciya ba. Tsoron da mahaifiyarsa ta cusa masa na gudun kwaɗayi shi ne yake masa ragama. Ranar biyan bashin kwaɗayi ido zai ji kunya, tsiraɗinsa kuma da wahalar ƙetarewa. Shi kuma mai karɓa sarkin mai bayarwa ne. Ya kuma waye da cewa Samira na son shimfiɗa tarko mai sarƙaƙiya wanda kuma yawa zuciyarsa alƙawarin tsallakewa. Da haka ko da ta ba shi kuɗin da za su iya maganin matsalarsa ta makaranta, ya mayar da hannun kyauta baya. Abin da ya katse taɗinsa shi ne tun karowar da Tina ta yi, tun kafin ta iso Samira ta miƙe da harama, a nan ta sake maimaita Ahmed cewa duk wata bukata in dai ba ta wuce abin da za ta iya ba, kada ya sassarfa wajen tambaya. Duk da ta san abin da wuya, wai gurguwa da auren nesa, a washe gari ta zo masa da sutura har kala uku ɗin kakko kuma masu tsada. Rashin karɓarsu ya sake kulle mata kai. Shi dai ya san muddin za ta ba shi ya karɓa, wata rana ko baya zo zai hau dokin zuciya wacce ke gudu har da ƙaimi. Samira ta kawar da duk wani gurgun tunani, ta koma ga hasashen yadda za ta mallake shi na dindindin, wato da aure. Amma ta san shingen da ke gabanta zai wahala ƙetarewa. Ko da ta furta Ahmed nadamar da ta yi, ya tausaya mata musamman irin matsayin lalacewar da ta samu kanta da kuma shakku na koborin kunya ne daga ƙin taka rawa ga gangar da ta kaɗa da hannun Iblis. Amma sai ya sauya tunani da kyauta ta zato tare da fatan haka ya tabbata gaskiya. Bai yi ƙasa a gwiwa ba wajen tabbatar da fargabar da ta gina zuciyarta. Ya sanar da ita cewa ko ɗaya kada ta kisima kanta batun aure tsakaninsa da ita. Ta fara hasashen ko saboda halayenta ne, amma ga Ahmed kafin a zo nan yana da irin nasu tarin matsalolin. Ahmed ya sake dawowa ga zahiri, lallai idan yana son gama karatunsa a kan lokaci dole ne ya nemi fita. Samira kan ba ta cikin wajen da tunaninsa zai kai, duk da irin matsin da yake ciki. Wannan ba zai rasa nasaba da gudun abin da ka iya biyowa baya ba. Alhaji Usman kuwa idan ya bi ɗa da gareji, hakika ya karya alƙawarin da ya yi mahaifinsa. Don haka mafi sauƙi shine mayar da al'amuransa ga mai bayarwa babu ƙosawa, a yanzu ba shi da abokan adawar da suka wuce kuɗi da lokaci. Har wani tsawon zamani zai ɗauka kafin ya kammala karatun. Wannan ƙalubale ya taɓa jawo masa matsalar maimaita baya a cikin zagayensa har ya kai sashin ofishin Alhaji Usman, inda aka yi dace yana nan. Sai ya shiga don su gaisa kamar yadda ya masa alƙawari. Farin cikin Alhaji Usman ba zai misaltu ba daga wannan ziyara ta Ahmed. Bayan sun gaisa, ya sa Ahmed aikin takalma wasu mutane a wajen. A ranar hannunsa ya wanke takalman da bai taɓa ganin irinsu ba a rayuwarsa. Bayan kammalawa, Alhaji Usman ya kawo naira 200 ya danka masa, amma gogan sai ya canja ya kuma ɗauki iya hakkinsa ya maido da canji. Wannan abu ya sake ɗaure Alhaji Usman kai da ɗabi'a wannan yaro, sai ya shiga tunanin ta wace hanya zai iya taimakonsa. Alhaji Usman ya nemi Ahmed da bi shi gida domin yi masa wasu ayyuka. Ya amince da wannan batu, kasancewar shi mai bukata ne a yanzu. A kan hanyarsa ta tafiya, Ahmed ya sake kutsa kai cikin kogin tunani. Hakika Allah yakan jarraba bawa a lokacin matsi, shi kuma mutum idan bai yi dogaro gare shi ba zai iya faɗawa tarkon Iblis. Yana cikin sake-saken zuci har aka kai gidan Alhaji Usman, wanda ya lura da halin da Ahmed ke ciki na karatun wasiƙar jaki a tsawon tafiyarsu, shi kuma bai farkar da shi ba. Ya tabbatar Ahmed yana da wata damuwa wadda kowace iri ce ba ta tsallaken da'irar nema da rashi.
amma abin mamaki ya ki karbar kyautar da ya bashi. Hakan ya daure masa kai da kuma sha'awar tsarinsa na dogaro da kai. Alhaji Usman Yawa Ahmad ishara da wajen zama. Gidan yana da girma kuma gini ne na zamani, ga haraba wadatacciya. An kawata shi da shuke-shuken fulawoyin alfarma ga kayan marmari irin su goba, lemo, fasa dabur, mangwaro, goba da sauransu. Sannan ga wasu gallagallan motoci sun yi wa gidan kwalli abin sha'awa. Bigiran da Ahmed ya zauna ganyen inibi ne, yayin rumfa mai ni'ima da iska mai ban annashuwa. Ga ƴaƴa zuwa gwanin ban sha'awa da ɗebe kewa. Ahmed bai taɓa shiga irin wannan gida ba a rayuwarsa. Ina ma a ce ya samu damar da mahaifiyarsa za ta zauna a cikin irin wannan ni'ima ta more abin da ya saura gare ta na rayuwar duniya. Yana zaune a kan ɗaya daga cikin wasu kujeru a wajen, ga kuma tebur a gabansa. Alamun wadata sun yi wa Ahmed ƙawanya, ya haƙaƙe cewa inda yake zaune ba matsayin buduku irinsa ne ba. A nan ya tabbata zuciya ta so ɗibansa baibai, domin kamata ya zauna bisa kan akwatinsa kamar yadda sana'arsa ta gada. Amma ya yi haka ne gudun lalle ran Alhaji Usman na iya ɓaci hasali ma. Zaman kujera bai zama baƙon abu gare shi ba. Yana cikin saƙe-saƙe a zuci sai ga lemon kwali da ruwan roba. Aka aza bisa teburin gabansa, ga kofuna na alfarma da gani an san gidan mai akwai ne. Wannan lemo bai taɓa shan irinsa ba, amma dai yana gani a wajen da ake sayarwa. Kamar yadda ɗabi'arsa take, Ahmed bai sha ba, yana mai ƙyamatar kuɗi ta zuciyarsa, abinda ba zai iya ɗoran mata ba. Babu tsammani sai Ahmed ya ankari Sadiya ƴar ajinsu ta ɗauko wasu takalma tili. Lalle ita ce kallon da ta yi masa ya tabbatar da ta shaida shi tun kafin ta ƙara so. Abin da ya bashi mamaki shi ne yadda fuskarta ta nuna saninsa. A gaba ni yana ganin bata san an halicce shi ma ajin ba. Bayan ba ruwanta da kowa, shi kuma ba kowan ba ne, kuma gashi babu abin da ya taɓa haɗa su. Barewa ba tayin gudu ɗan tirarrafe. Ɗabi'un wannan yarinya sun tabbatar da tare da tushe. Halayenta suna ba shi sha'awa musamman a zamanin da ake ciki, wanda mutanen kirki ƙidaya sake yi saɓanin baya. Duk inda mace mai kamun kai ta kai, Sadiya ta wuce, takalman da ta kawo masa sun tabbatar masa an ba shi ne domin ya samu na abinci. Domin daga ciki akwai waɗanda ga alama sun daɗe ba taka ba. Da ganin Sadiya dai kaga cikakkiyar bafulatana, ko da yaushe tana cikin lullubi wadatacce. Abin da yake al'aura tare da mace baya bayyana ga jikinta. Babu yadda za ta sa sutura surarta ta siffanta, abu ne mai wahala ka tsinka ta cikin taƙi da wani namiji sai ya zama dole, saboda yanayi na karatu. Ko cikin ƙawayenta ba a jin bakinta, tana da kunya matuƙa. Bisa haka waɗanda suka hutsare ƙafarsu daga ƙawaye marasa ganin kan kowa da gashi tana ƙaurace musu. Da yawa sukan yi mata kallon mai duhun kai ko tsatsauran ra'ayin addini. Amma waɗannan batutuwa ƙaimin suke ƙara mata kurin, maimakon ta sauya don bunyari masha kiɗa. Lokuta da dama samari kan yi ƙoƙarin jan hankalinta ta bin duk wata kisa irin tasu, amma bata san an kasa ba ballantana ta taya. Yanayin sa suturarta yana asasa irin kyawun da mahalicci gina ta kai. Magana ta sassanya ce sosai ta yadda wani lokaci sai an mayar da hankali a duk kalamanta. Sadiya ta zama mai tausaya marasa galihu, ba ta tunkaho ko jan layi tsakaninta da su. Bin addini kuwa har iyayenta suna alfahari da aikin da za ta yi, takan duba matsayinsa a addini da al'ada. Duk inda take da wahala a yi husuma, domin za ta yi sulhu cikin adalci. Ba kuma ta tsoron faɗin gaskiya ko mai ɗacinta. Wajen da rigimar ta fi ƙarfinta sai ta kawar da jikinta. Sadiya ma'auni ce ta kirki, mutunci, tausayi, kamun kai, fasaha da sura da duk wata kyakkyawar siffa. Bayan ta ajiye takalman suka yi wa juna kallon sani, domin tabbatar da zaton ne ya ginu. Sai murmushi ya wanzu bisa ga fuskokinsu, da samun gamsuwar tabbatar zaton da yake zukatansu. Wannan murmushi nata ya sauya duniya Ahmed, domin sai ya ji kamar an sauya masa halitta. Ya haƙuri, ban yi maka sallama ba, Ahmed Nasir ko? Wannan kalami ya ɗaure Ahmed kai. Ya aka yi har ta san sunansa? Domin ku babu wata alaƙa a ta taɓa girmawa tsakaninsu. Shi can ƙarshen aji ma yakan zauna, ita kuma tana gaba. Mafi yawan lokaci ma ƙofar shigarsu na bambanta. Ya ɗan yi sassarfa, karo na farko ya kusa jin kunya a kan wannan sana'a. Sai tuna nasihar mahaifiyarsa a ko da yaushe. Kawo ya mayar da martani sai da ta sake jan hankalinsa. Baka ce komai ba.
ko ban faɗa daidai ba, ta kalle shi a karkace da fara. Kwarai ku ni ne Sadiya ko? In ji Ahmad. Ya ka san sunana? Ta tambaye shi tana murmushi. Wannan tambaya ta wace domin ke kika fara ambata sunana? Dukkaninsu suna yi wa juna murmushi ake wannan taɗi. Allah wadaran talauci, Ahmad ya faɗa zuciyarsa. A yanzu yana jin tamkar ya watsar da wannan akwaku, sai dai idan ya yi hakan ina ya dosa. Hasali ma yaya da ganin sarkin fawa miya za ta yi zaki, bai taɓa jin wani abu ya cika zuciyarsa kamar za ta fashe ba sai yau. Ji yake kamar ya fashe da kuka ba tare da sanin dalili ba. Ga yunwa ba ta abinci ba, kishirwa ba ta ruwa ba. To mu ɗauka yanayi ne ya kawo domin muna aji guda, in ji Sadiya. Wannan gaskiya ne Ahmad ya mayar cikin nishaɗi lokacin da tausayin kai ya wanzu a birnin zuciyarsa. Allah sarkin baiwa mai kowa mai komai. Ahmad yana cikin wani yanayi na ɗimuwa da walagigi. Wai tunda kake karatu dama wannan ita ce sana'arka? Sadiya ta sake tambayarsa. Lalle Ahmad yana jin daɗin hirar nan. Yanzu fatansa kada ta yanke. Amma ya san mafarki yake yi. Sai dai sa rai na jinkirin wannan hira na sabuwar duniya. Ko dai wannan sa'a ita ce tafi kowace daɗi a rayuwarsa. Da ana da zaɓi mai yiwuwa ne ba wannan tafarkin zan ɗauka ba. Wani abin mamaki a haɗuwa ta farko abinda Ahmad bai sanar da Sadiya ba game da rayuwarsa shi ne wanda mahaifiyarsa ta haramta. Tabbas a yanzu ji yake yi kamar babu wanda yake da kusanci da shi bayan mahaifiyarsa kamar Sadiya. Gashi ya sanarwa da Sadiya sirrin da ya ɓoye ga mahaifinta. Tausayin kai da shawaɓa suka lullube shi fiye da kowane lokaci a baya. Kafin ya gama ba da tarihin gwagwarmayarsa, hawaye sun cika idanunsa. Sadiya ta yi matuƙar tausaya masa. Tunaninta yanayin rayuwa ya sa shi kuka. Sai dai kuma a gare shi ba abin da ya gabata yake wa hawaye ba, sai halin da yake azamar afkawa a dalilin gamuwa da Sadiya. A matsayinsa na baduku wajen da zuciyarsa ke hari a ɗan ƙanƙanin lokaci, hakika ba shi da gurbi. Wannan mafarki ne kurin ga mara kwabo da rayuwarsa ke cike da buri da kuma fata. Tafiyar da nisa kuma je lara ƙumi ta nesa da ƙasa. Wannan sana'a tasa ta kawo shi wani waje inda aka asasa da tabbatarwa da zuciyarsa ma'anar rayuwa. Bayan mahaifiyarsa, zuciyarsa ta sake zabarin wata fitila da ƙoƙarin kunnata. Wannan shi ne ƙalubalen da ke gabansa. Wannan kuma shi ya tabbatar ko a baya zuciyar na begin Sadiya a bayan fage wanda bai sani ba. Ɗabi'u da jajircewa Ahmad musamman haƙuri da tawakkali sun burge Sadiya matuƙa da gaske. Ta fahimci yana amfani da abin da Allah ya hore masa domin tafiyar da rayuwarsa. A wajensa wannan ce ɗaya hanya ta cimma abin da ya sanya a gaba. Shin abin da ya mamaye ta tausayi ne? A baya ba irin wannan yanayin ke bayyana ga zuciyarta ba. Sai dai alalubo ta fasara. Damuwarta ta wuce irin yadda ta saba, ko dan suna karatu a aji ɗaya ne, ko kuma wannan ne abin da takan ji an ce masa so. Ita ba ta san shi ba, ji kurum take yi ana ambato. Idananta ba su taɓa kallon wani namiji, zuciyarta ta rauraba ba sai Ahmad. Idan ma san ne da a ce ta fidda shi a wanda take son aure, ta tabbatar ko da bai ilimin zamani ba, idan yana da na addini ba za ta samu matsala ba daga iyayenta. Kai abinda mamaki, daga gamuwa guda za ta wuce gona da iri ta shagala a kogin soyayya. Ga yadda take jin labarinsa wajen mahaifinta, anya zai iya furta mata so, ko kuma ya amsa mata idan ta bayyana masa halin da ta samu kanta? Abu ne mai wahala wani namiji ya sallama da Sadiya saboda babu fuska. Ta tuno da abinda Alhaji Usman ya taɓa faɗa mata wani lokaci a baya ta jim kaɗan da tafiya wani saurayi da ya zarce ta. Bayan ya tambaye ta game da wanda ya zo, asalinsa da nasabarsa wanda za ta iya sani, ta ce ba ta san komai ba game da shi. Mai wane ya ganta daga nesa ya kuma yi ƙoƙarin biyo ta gida. A taƙaice ko sunansa ma ba ta sani ba, domin da ya ce zai gaya mata cewa ta ba ta bukata, wato dai ta yi masa kora da hali. Sadiya mahaifinta ya ambaci sunanta, sannan ya ci gaba. Ban taɓa tsammanin za ki bi tafarkin shaiɗan ba. Na san kaina da kuma wace ce mahaifiyarki daga haɗuwanmu har zuwa aure. Na bi maganar iyayena kamar yadda ita ma ta bi, ke kuma gashi ki ne mana biyayya. Ya ɗan yi shiru kafin ya ci gaba. A yau mun fi kowa farin ciki domin babu abin da Allah ya hana mana. Ban taɓa sha'awar ne miki aure da wanda ba ki ƙauna ba. Sai dai zan ji daɗi ki samu miji nagari da aure kan lokaci.
ya zama mai mutunci da asali, kada a yi baya ba zani, ya kare maganar da ko kaɗan abin duniya ba shi gabana, ke kuma shaida ce ba ni da damuwa ko da kushi ba, doko ne ko ɗan dako. Bukata ta ya zama mai bi a kan tafarkin koyarwa ta addini, wanda kuma yake alema ta albarkar iyaye. Don haka ki kiyaye da kuma yin taka tsantsan da masu zuwa gare ki. Allah ya miki albarka. Wannan magana kamar yanzu aka yi ta, sai wani farin ciki ya lullube ta, wanda rashin sanin tabbas ya yi masa takunkumi a fari. Duk da haka Fara'a taba yana fuskarta, domin sanin mahaifinta baya magana biyu. Haka nan ba ta taba yi ma iyayenta ƙarya ba iya saninta. Duk abin da suka faɗa mata daga ƙarƙashin zuciya yake, kuma ba ta saba umarninsu. Wanda ya sa ƙaunarta gare su fiye da komai a rayuwarsu. Matsalar ta shine da me za ta yi zabarin zuciya Ahmed idan tunaninsa ya saba da nata, sannan aƙidar da ya ƙudurta. Me zai ce idan ta bayyana masa abin da take ji a zuciyarta? Shin ma za ta iya kuwa? A yana za ta samu ƙarfin halin? Waɗannan su ne tunane-tunanen da suke kai komo tare da ita. Duniya ba ta gaban Ahmed, mahaifinta ya sanar da su da abubuwan da suka wakana gaba ne. Tun daga wannan lokaci suka kwaɗeta da ganinsa, a lokacin ma ba ta san ɗan ajinsu ba ne. Kusan kullum sai Alhaji Usman ya yi zancensa a gidan tare da alƙawarin kawo shi. Lalle iyayenta za su yi farin ciki idan ta aura Ahmed. Mai gani shi ya san kyau, hangenta babu wani namiji da ta sani da yake da sura irin ta Ahmed. Shin za ta iya baiwa zuciyarta abin da take bege? Ko kaɗan shi ba wanda za a yi wa dole ne ba? Ko a juya akalarsa jihar da bai dosa ba? Tana ta shagala a duniya amarci, ga ango da magare ta. Murmushin karya zuciyar mai kallo ya sake bayyana a fuskarta. Da gogon ya ankara haka har ya manta muradinsa. Sadiya ta sanar da Ahmed cewa mahaifinta ya ba su labarin duk irin abubuwan da suka wakana, gami da yadda ya zama abin misali gare shi a kullum. Ta jaddada ita ma ba ta tsammanin za a iya samun wani irinsa a wannan zamani, musamman ɗan boko. In har an same ni sake samun dubu irina, bai zama wani aiki ba. Ai ba duka aka zama ɗaya ba, in ji Ahmed. Sariya ta tambaye shi ko me yasa ya ƙi karɓar tukuncin da aka bashi. Alhali shi mabukaci ne. Mahaifiyata ta hana ni cin abincin da ba gumi na ya bani ba, ko abin da gumin na ba zai iya bani ba. Sannan ya ƙara da cewa da na karɓa kuma, ai da mai yiwuwa ban samu wannan sa'a ba. Amma yawa bakin nasa da zami gudun sakamakon da ka iya biyo baya idan tunaninta ya saɓa da nasa. Idan har ba za ka damu ba, in ji Sadiya, wallahi ba ni da buri a yanzu wanda ya wuce yin fuska da mahaifiyar da ta iya baiwa ɗanta wannan tarbiyya da hannunta guda, domin samun tubaraki daga gare ta. Kimin alƙawarin ba za ki je domin yi mata godiya ba, domin duk abin da ne saboda Allah ne. Ba kuma za ta ji daɗi ba ta ga ana yayatawa, sai ta ɗauka ana samun nishaɗi ne daga hakan. Bayan wannan Ahmed ya san dole sai ya daidaita tunanin mahaifiyarsa kafin ya sanar da ita labarin Sadiya. Haka kuma yanzu ko a mafarki bai kamata ya tunanin aure ba, domin ba shi da madafa. Bisa wannan zuwa da mahaifin Sadiya zai fi sauƙi, idan ya so ta ji a ƴan rikiya. Masu sauraron mu, anan za mu sa haya cikin wannan shiri rumbun fasaha, shirin da muke kawo muku fasahar marubuta waɗanda suke raye da kuma waɗanda suka riga mu gidan gaskiya. Kun saurari wannan labari daga littafin nan Bonono, wallafar na Allah Ado Anas. Ni Muhammad Umar Kai Gama da nan karanto nake muku, sallama, huta lafiya.

0: ƙara lafiya.
1: Kamar jira kake fara sharhi ga jisi. Idan aka samu zawali, to za a samu wata ƴar inuwa ta zawali. To in aka tashi lissafin ita wannan inuwar da ta ƙaru ba a haɗawa da ta zawali. Idan aka haɗa da in aka haɗa da ta zawali to bai ta zama mislahu ba. Dan da wannan zillin na azhar ne. Na zawali ne. Shi yasa wasu daga cikin malamai suka ce hatta sawa abin at-tulul fai'ahu ko zillahu yana nufin ma azillin zawal. Kaga azhar kenan bata fita ba amma kuma an zo ƙarshen ta. Wato an jinkirta ba a yi sallar ba har ƙarshe ƙarshen ta sannan annabi yayi umarni ko ya bari aka kira sallah. Maqsudin Bukhari inji Ibn Rajab na kawo wannan hadisi a wannan babin yace annal ibrada bil dhuhri mashru'un fil hadar was safar. A bayan can kuma ta muna ta magana akan barin dan jinkirta sallah idan lokacin tsananin zafi ne har gari ya dan yi sanyi dan a samu sukuni da nutsuwa a cikin ibada. To wannan babin da Imam Bukhari ya kawo wannan hadisin na Abu Dharr dan ya nuna maka cewa wannan a jinkirta sallar da ake magana har a halin tafiya ba wai har a halin zama kadai ba har a halin tafiya ma za a iya yin wannan. Shi yasa a cikin hadisi yace kunna ma'a rasul fi safarin, mun kasance a halin tafiya. A cikin halin tafiyar ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi cewa ayi a jinkirta sawa'un sallar tare da ta jam'i ce ta mutane ko akwai mutane da za a yi jam'i da su a gurin ko babu mutane da za a yi jam'i da su, ko mutum shi kadai ne yana iya jinkirtawa idan akwai tsananin zafi har zuwa lokacin da gari zai yi ɗanyi sanyi don ya samu nutsuwa cikin bautarsa. Irin wannan magana da Ibn Rajab ya faɗa ita ce Ibn Hajar ya faɗa ce, amma wannan idan Ibn Hajar ya shi ya ƙara da cewa amma wannan idan ya zanto shi matafiyin zaune yake a guguda ba a cikin halin tafiya yake ba. In a cikin halin tafiya yake wannan yana da zaɓi biyu, ko dai jam'u ta'khir ko jam'u taqdim. Amma in a zaune yake a wuri guda ko yayi da zango to wanda yana da dama yayi ibradi. Shi ne abin da ya faru tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da suka yi da zango lokacin azhar yayi annabi ya nemi a jinkirta kiran sallah ko a jinkirta iqama kamar yadda zamu zo mu yi bayani. Shin kiran sallar aka jinkirta ko iqamar aka jinkirta? An kira sallah akan lokacin ta daga ba aka iqama. Wannan karatu ne wanda yanzu mai kyamara ya datse ba za mu iya yin shi. Allah nura ya tsayar da mu. Saboda haka za mu bar wannan insha Allah ta ci gabar farko da za mu fara tattaunawa cewa wannan kiran sallar, wannan jinkirtawar, jinkirta kiran sallar ne ko jinkirta iqamar ne? Saboda muna da ruwayoyi guri iri biyu, akwai inda ya zo da lafazin iqama, akwai inda ya zo da lafazin kiran sallah. To wanne ne ya fi zama daidai kuma wanne ne ake buƙatar mutum ya yi? Wannan shi ne karatunmu insha Allah. Abin da muka fara yi ne ba mu nada. Uskuri Allah ya fi mana wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
2: Mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio.

0: To masu sauraro duba da yanayi na lokaci dole a daidai wannan gaba mu hada namu ya namu sai dai gabanin nan wurin kuma ga mai girma waziri ya sallama gare ku.
1: To nagode kwarai Allah Ubangiji ya kai mu mako na gaba da rai da lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: To amin ya Allah masu sauraro yadda ta kaya kenan a cikin wannan shiri na tafiya da gwani. Da wannan mako mai girma waziri ya mana tsokaci akan yadda al'umma za su tashi tsaye domin su yi wa kansu qiyamul layli domin samar da hanya mafita ga abubuwan da ake jin cewar suna cinwa al'umma tuwa ƙwarya. Don haka madadin mai girma waziri tsohon sakataren gwamnatin jihar Kano Dattijo Alhaji Usman Alhaji da ke daukar nauyin kawo muku wannan shiri kuma muke kasancewa da shi da ma dukkanin waɗanda ke taimakawa shirin ya zo muku Abbas Ali Soran dinki ke mana fatan alkhairi. Da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin koshin lafiya sai Allah ya kai mu mako na gaba mun juma'a wani sabon shiri na tafiya da gwani. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio.
1: Allahumma lakal hamdu kullu wa lakash shukru kullu wa ilayka yurja'u al-amru kullu 'alaniyatuhu wa sirruhu subhana bil mulki wal malakut.